waxnal ko West Coast Radio 292.1 fi ci kotu jeulal la ko tok mom jeul ci sa wal ya xam nokoy jele moy tul xale yi gis la fi la jele dem